Pet Shop Boys, what am I always on my mind? Så klokken er 4:05. Velkommen til alle tiders bedste sange. Aerosmith fortsætter musikken med Crazy, og så er vi klar med Wistful Thinking lige efter. Her på Radio Alfa. Velkommen til. Jeg er Bo Øris.

0: Ja, godt nummer her fra China Wishful Thinking. Vi er klar med en Dorte Michelsen før eller siden. Og Culture Club Time of the Hearts, som de er næste på plade, hvis du bliver hængende. Godmorgen, det er mandag.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flyger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Culture Club Time. En Dorte Michelsen føler siden lige før den, og så er vi klar med Katy Perry denne gang på Hot and Cold. Godmorgen. Det er mandag 21. september.

0: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Og Chocolate Juice, Sexy Thing, Lisa Stansfield, The Real Thing, og allerførst var det Katy Perry med Hot and Cold. Johnny Manson fortsætter musikken denne gang på Færgemanden. Godmorgen.

Radio Alfa med deres Arles, Voyage, Voyage. Det var også Johnny Madsen, der gav os færgemanden. Vi giver dig Go West lige nu på The King of Wishful Thinking her på Alfa.

Go West, King of Wishful Thinking. Vi fortsætter med Paul Krebs. Denne gang er det morgen, dagens tober. Og så er der nyheder i øvrigt det her, når klokken den bliver 6 med de seneste opdateringer fra ind- og udland her på Radio Alfa.

0: får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
24: I Føtex
0: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For børn handler valget af ny fritidsaktivitet i stigende grad om at starte med egne venner frem for ønsket om at få nye bekendtskaber. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af Center for Ungdomsstudier i samarbejde med Maryfonden. Foruden at være sammen med venner er den vigtigste faktor ved deltagelse i en fritidsaktivitet, at det skal være sjovt, hvilket 85% svarer. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højreorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem. I dag tør med nogen sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften nogen sol, og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale togebanker. Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Paul McCartney, Pops of Peace. Bliv hængende, så er vi klar med Chesney Hawks. Det er på The One and Only. Om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Lørdag aften fik politiet en melding om, at der blev kastet med sten fra en motorvejsbro i Silkeborg. En ballist på Silkeborg Motorvejen blev ramt af en sten i forruden og alarmerede politiet. Der skete heldigvis kun materiel skade, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Viggo Rækby. Efter stenkastet fandt ballisten frem til en af de unge. Der taler om en 16-årig dreng fra Silkeborg-området. To andre unge havde forladt stedet, og dem forsøger politiet nu at få fat på. Indtil videre er ingen blevet sigtet i sagen. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem. I dag tør med nogen sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften nogen sol og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale togebanker. Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Justin Hawks, the one and only, Radio Alfa Mellemtiders bedste sange. Og Kenny Loggins, Footloose og Gina G, inden klokken bliver 7. Det her, det er på Sladetolv.

Det er et fantastisk soundtrack til filmen Footloose. Kenny Loggins var det på Radio 12, det var også på Slaget 12. Jeg elsker dig, som vinden blæser. Din er de, det just a little bit. Der fortsætter her på Radio 12 i dag altså. Mandag den 21. september, som vi kigger lidt nærmere på, det gør vi i næste time her på Alfa. Godmorgen. Det er på morgen.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på

0: alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
10: Carglass replace. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jimmy Stewart, show we don't have to take our clothes off. Bliv hængende efter nyhederne klokken 7. Der har vi klammet Bon Jovi. Det er på Always på Elfag.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Lørdag aften fik politiet en melding om, at der blev kastet med sten fra en motorvejsbro i Silkeborg. En ballist på Silkeborg-motorvejen blev ramt af en sten i forruden og alarmerede politiet. Der skete heldigvis kun materiel skade, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Viggo Rækby. Efter stenkastet fandt ballisten frem til en af de unge, der taler om en 16-årig dreng fra Silkeborg-området. To andre unge havde forladt stedet, og dem forsøger politiet nu at få fat på. Indtil videre er ingen blevet sigtet i sagen. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem. I dag tør med nogen sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften nogen sol og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale tågebanker. Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og god morgen.

Det er mandag, der er rettualt fra mellemtidens bedste sanger. Den her, Bon Jovi Always, er lavet timen ud mellem 7 og 8. Og det er en time blandt andet med FNDV's Words, Du husker Earth, Wind and Fire, September, og så var en Hands Up, Give Me Your Heart. Og det er altså blandt hitsene, inden klokken den bliver halv. Vi kigger også på dagens dato, 20 minutter over 7. Og lige nu, vi sådan med forvandt.

0: If had a bit singlet words, det var også lidt sådan ved forvandling. Vi klarer med No Doubt, It's My Life. Det er om et øjeblik, hvor vi også kigger på dagens dato.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: FC København topper Superligaen med 5 point ned til nummer 2, FC Midtjylland, efter 9 spillede kampe. FCK vandt i går lokalopgøret mod Brøndby med 1-0. Andreas Cornelius kom ind fra bænken og hættede det afgørende mål ind efter 79 minutter. Viborg spillede sig op på tredjepladsen med en helstøbt indsats og sendte FC Nordsjælland til tælling med en sejr på 4-1. AGF er fortsat uden sejr, efter at holdet i de sidste minutter smed en 2-0-føring i Horsens og spillede 2-2. Dermed er AGF på en del sidste plads med Sønderjyske, der hentede sæsonens første sejr med 4-2 over Randers FC. Gæsternes Laurits Ravn Pedersen sagde.
3: De har noget individuel kvalitet i deres omstillinger, som vi har svært ved.
2: Superligaen genoptages fredag 9. oktober. Andreas Christensen måtte udgå med en skade, da FC Barcelona lørdag slog Sevilla i La Liga, og han har meldt afbud til de kommende landskampe. I stedet for Andreas Christensen har landstræner Brian Riemer udtaget Lukas Høgsberg fra franske Strasbourg. Danmark skal spille 4 kampe i Nations League i løbet af de kommende uger. 2 gange gælder det Wales, mens Danmark også møder Norge og Portugal. Den belgiske cykelstjerne Remco Evenepoel er urørlig på en enkeltstartcykel. I går vandt han nemlig VM-guld i disciplinen for 4. år i træk, og de har ingen andre formået før ham. Set med danske briller blev Kasper Askren den bedste rytter med en 8. plads i kanadiske Montreal.
4: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
5: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

No Doubt, It's My Life. Det er Radio Alfa, og det er i dag den 21. september, dag nummer 264, Matteusdag. Og vejrvarsel, smuk vejr på St. Matteus, varsler en rig frugthøst næste år, efterårskulden og vinteren nærmer sig, og efter gammel folketro vil ormene på denne dag søge dybere ned i jorden. Og det bliver godt vejr i dag, så det varsler altså en rig frugthøst næste år. Godt. Og så er det også internationale Alzheimersdag, var markeret siden 94, og FN's internationale fredsdag er det også. Og Tadej Pogačar, slovensk professionel cykelrytter, fylder over på dagens dato. Det samme gør Josefine Høgh, fodboldspiller og tv-vært. Det var i tre. København holder bilfri søndag i lighed med omkring 100 andre storbyer i Europa. Indtil midnat må kun busser køre i den indre by. 98 videooptagelser af USA's præsident Clintons vidneudsagn om sit upassende forhold til Monica Lewinsky bliver vist i tv-verden over. Og så var de 94. Løsgængeren Jakob Haugaard Forhus bliver valgt til Folketinget. I sin kampagne er han bladet lovet bedre julegaver og medvind på alle cykelstier. Og så var det her til sidst. I 85 28.000 tilskuere overværer støttekoncerten Rock for Afrika Idrætsparken i København. Vi fortsætter musikken. The Earth, Wind & Fire, September.

0: Seven hands up, give me your heart. Så vi er klar med mere god musik til dig. Det er om et øjeblik fra Mark Cohen på Walking in Memphis.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Lørdag aften fik politiet en melding om, at der blev kastet med sten fra en motorvejsbro i Silkeborg. En ballist på Silkeborg Motorvejen blev ramt af en sten i forruden og alarmerede politiet. Der skete heldigvis kun materiel skade, oplyser vagtchef ved Midt- Vestjyllands Politi, Viggo Rækby. Efter stenkastet fandt ballisten frem til en af de unge, der taler om en 16-årig dreng fra Silkeborg-området. To andre unge havde forladt stedet, og dem forsøger politiet nu at få fat på. Indtil videre er ingen blevet sigtet i sagen. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem. I dag tør med nogen sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften nogen sol og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale tågebanker. Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

dejligt nummer. Walking in Memphis kom til verden, da han manglede lidt inspiration, og så rejste han til Memphis og så Graceland og det hele, og så lige pludselig så kom den af sig selv. Walking in Memphis. Tak til Mark Cohen og Laban lige nu med Kold som is på Alfa.

Rock sets, og var det med The Look? Det var også Eleven med Kold som is lige før det. Vi skal videre til Whitney Houston. Og det er på Every Woman her på Radio Alpha. I dag er det mandag, og det er den 21. september. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. Jeg er Bo Øres.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Overvejer du at sælge din

0: bolig. Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdags, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
16: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: If I could turn back time, husker musikvideoen, hvor hun står på det der store militærskib i USA. Fantastisk. Misery, tror jeg faktisk, militærskibet det hed. Nå, vi er klar med nyhederne, og Dan Jensen er også klar med nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Lørdag aften fik politiet en melding om, at der blev kastet med sten fra en motorvejsbro i Silkeborg. En ballist på Silkeborg Motorvejen blev ramt af en sten i forruden og alarmerede politiet. Der skete heldigvis kun materiel skade, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Viggo Rækby. Efter stenkastet fandt ballisten frem til en af de unge. Der taler om en 16-årig dreng fra Silkeborg-området. To andre unge havde forladt stedet, og dem forsøger politiet nu at få fat på. Indtil videre er ingen blevet sigtet i sagen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener, som den tyske kansler Friedrich Merz, at det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern er en katastrofe, efter at CDU ikke klarede spærregrænsen. I stedet blev det højreorienterede parti AfD valgets største. Lars Løkke mener, at valget er tankevækkende og tegner et billede af en voldsom polarisering i Europa. Ifølge udenrigsministeren er det i høj grad migrationsproblemer og høje priser på brændstof og fødevarer, som de tyske vælgere reagerer på. Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. I dag tør med nogen sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften nogen sol, og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale tågebanker. Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

En hyldest til Smokey Robinson fra ABC, When Smokey Sings. Tak for sangen til ABC, og så er vi i gang med timen mellem 8 og 9. Og det er lige nu med Dodo and the Dodo, sømand af verden. Indtil længe Kim Wilde, Imagination, TV2, popmusikernes vise. Altså inden vi er klar med de lokale nyheder. Klokken halv. Men altså her.

0: Depeche Mode, A Policy of Truth på Radio Alfa. Et øjeblik til Cuban Wild, If I Can't Have You her på Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: FC København topper Superligaen med 5 point ned til nummer 2, FC Midtjylland, efter 9 spillede kampe. FCK vandt i går lokalopgøret mod Brøndby med 1-0. Andreas Cornelius kom ind fra bænken og hættede det afgørende mål ind efter 79 minutter. Viborg spillede så på tredjepladsen med en helstøbt indsats og sendte FC Nordsjælland til tælling med en sejr på 4-1. AGF er fortsat uden sejr, efter at holdet i de sidste minutter smed en 2-0-føring i Horsens og spillede 2-2. Dermed er AGF på en del sidsteplads med Sønderjyske, der hentede sæsonens første sejr med 4-2 over Randers FC. Gæsternes Laurits Ravn Pedersen sagde:
3: "De har noget individuel kvalitet i deres omstillinger, som vi har svært ved."
2: Superligaen genoptages fredag 9. oktober. Andreas Christensen måtte udgå med en skade, da FC Barcelona lørdag slog Sevilla i La Liga, og han har meldt afbud til de kommende landskampe. I stedet for Andreas Christensen har landstræner Brian Riemer udtaget Lukas Høgsberg fra franske Strasbourg. Danmark skal spille 4 kampe i Nations League i løbet af de kommende uger. 2 gange gælder det Wales, mens Danmark også møder Norge og Portugal. Den belgiske cykelstjerne Remco Evenepoel er urørlig på en enkeltstartcykel. I går vandt han nemlig VM-guld i disciplinen for 4. år i træk, og de har ingen andre formået før ham. Set med danske briller blev Kasper Asgreen den bedste rytter med en 8. plads i kanadiske Montreal.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
5: Vi gentager succesen hos Tonny Jebsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jebsen, Nygade i Silkeborg.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingfileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
9: Vi fejrer.
8: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

oprindeligt en gammel klassiker. Det er lidt sjovt med musik. Nogle gange skal der bare 15 år og en ny produktion til, før en gammel sang får nyt liv. Sådan var det for Kim Wilde. If I Can't Have You kom med den i 93, og vi var tilbage i 70'erne faktisk med Yvonne Elliman, der også stor hittede med den. Godmorgen, det er Radio Alfa.

0: Skønt over her fra TV2 med popmusikeren Savise og Dan Jensen. Står og tripper af baggrunden. Han er klar med nyhederne. Og så gør jeg klar til Michael Jackson lige efter.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Lørdag aften fik politiet en melding om, at der blev kastet med sten fra en motorvejsbro i Silkeborg. En ballist på Silkeborg-motorvejen blev ramt af en sten i forruden og alarmerede politiet. Der skete heldigvis kun materiel skade, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Viggo Rækby. Efter stenkastet fandt ballisten frem til en af de unge, der taler om en 16-årig dreng fra Silkeborg-området. To andre unge havde forladt stedet, og dem forsøger politiet nu at få fat på. Indtil videre er ingen blevet sigtet i sagen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener, som den tyske kansler Friedrich Merz, at det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern er en katastrofe, efter at CDU ikke klarede spærregrænsen. I stedet blev det højreorienterede parti AfD valgets største. Lars Løkke mener, at valget er tankevækkende og tegner et billede af en voldsom polarisering i Europa. Ifølge udenrigsministeren er det i høj grad migrationsproblemer og høje priser på brændstof og fødevarer, som de tyske vælgere reagerer på. Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. I dag tørt med nogen sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften nogen sol og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale togebanker. Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Var den skøn, den her. Michael Jackson, så ved man også, Cloisen, den er i orden. Sådan var det altid. Når han lavede de her kæmpe klassikere, så var der den fedeste musikvideo til Smooth Criminal og til Status Quo. Det er noget, man har givet sig dejligt på Radio Alpha.

Crowded House, Weather With You, Stead is Hoover in Rocking All Over the World. Otsi, Nelly Foot, Sarah, de volgende mee. All Good Things Come to an End. Var det rigtigt? Sådan er det også i den virkelige verden. Der er nyheder, det er, når klokken bliver 9 med de seneste opdateringer fra Inuland. Godmorgen og velkommen til, jeg er Bo Aris.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.

0: 20% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
2: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanex shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Radio Style in your arms, cutting crew på Radio Alpha bliver hængende, så vi klar med Iron Cara, Flashdance, What a Feeling på den anden side af nyhederne. Klokken er 9.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danske Fragtmænd har lukket sin distributionsaktivitet i Silkeborg efter blot et halvt år. Omkring 70 medarbejdere skal fremover arbejde fra terminalerne i Aarhus eller Viborg. Det skriver Midtjyllands Avis. Men ingen medarbejdere i Silkeborg har fået en fyreseddel. De har alle fået tilbud om at fortsætte arbejdet hos Danske Fragtmænd eller en af de virksomheder, der overtager ruterne. Lukningen kommer efter en gennemgang af terminal- og rutestrukturen. I Silkeborg fortsætter lagerhoteldriften, og en større del af lokalerne ventes fremover brugt til lager, skriver avisen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener som den tyske kansler Friedrich Merz, at det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern er en katastrofe, efter at CDU ikke klarede spærregrænsen. I stedet blev det højreorienterede parti AfD valget største. Lars Løkke mener, at valget er tankevækkende og tegner et billede af en voldsom polarisering i Europa. Ifølge udenrigsministeren er det i høj grad migrationsproblemer og høje priser på brændstof og fødevarer, som de tyske vælgere reagerer på. Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. I dag tørt med nogen sol, temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften nogen sol og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale tågebanker. Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha, og god morgen.

0: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

0: tosserede og gaber lidt på den gode måde, så var det her Enya på Radio Alpha. Vi er klar med Whitney Houston der om et øjeblik.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Og egentlig høres den I'm Your Baby Tonight, er dejligt nummer. Og nåede også rigtig langt op på hitlisterne. Det var hun glad for dengang. Og hjem til det danske med noget, der bare svinger, må man sige. Det er Mænd i Blåt. Og den her fantastiske sang, det er Sangen om pigen og cyklen på alfag.

Rod Stewart, Baby Jane, Jan Poirier siger tak for du. Vinder den tilbage til radio, det gør jeg igen i morgen med alle tiders bedste sange. Og forlader du med den her, M People, don't you look any further.

0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
3: CarGlass Replace. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home.dk.

0: bedst til prisen.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Time Lover. Dejlig musik her fra Stevie Wonder, og det var også fin morgenradio fra Bo Øres. Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg står ikke op klokken 5, men jeg hører ham fra sådan cirka klokken 7. Bo Øres i morgen klokken 5-10. Klokken er 10, og vi skal nyde.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danske Fragtmænd har lukket sin distributionsaktivitet i Silkeborg efter blot et halvt år, så omkring 70 medarbejdere skal fremover arbejde fra terminalerne i Aarhus eller Viborg, skriver Midtjyllands Avis. Men ingen medarbejdere i Silkeborg har fået en fyreseddel. De har alle fået tilbud om at fortsætte arbejdet hos Danske Fragtmænd eller en af de virksomheder, der overtager ruterne. Lukningen kommer efter en gennemgang af terminal- og rutestrukturen. I Silkeborg fortsætter lagerhoteldriften, og en større del af lokalerne ventes fremover brugt til lager. Internaterne hos Dyrenes Beskyttelse oplever et stigende pres efter en sommer med flere indleverede katte. Fra maj til august blev der fundet eller indleveret 3.767 katte, hvilket er 227 flere end i samme periode sidste år. Det går blandt andet ud over internaterne i Aarhus og Brande. I Aarhus blev der indleveret 863 katte, mens tallet i Brande var 591. Dyrenes Beskyttelse opfordrer katteejere til at få deres dyr steriliseret eller kastreret, hvis de ikke ønsker killinger. Samtidig anbefales chipmærkning, så bortløbende katte lettere kan finde hjem. Der bliver næste år afsat 1,92 milliarder kroner til at kompensere landbruget for den nye kvælstofregulering. Det er næsten 700 millioner kroner mere end oprindeligt aftalt. 500 millioner kommer fra regeringens finanslovsforslag, mens resten findes ved at omprioritere penge fra en pulje til lagring af biokul. Kvælstofreguleringen skal blandt andet forbedre vandmiljøet og få livet tilbage i danske fjorde og kystvande. Landbruget har været kritisk over for modellen, og derfor skal den højere kompensation hjælpe landmændene med omstillingen. Tør med nogen eller stedvis en del sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften fortsat nogen sol, og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale tågebanker. Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Don't You Want Me Baby. Det var som en Human League, du fik her. Og du får du formiddag med fod, indtil klokken bliver 14 med de allerbedste sange. Her er Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

Og så Sebak og Ankerstjerne, som lige nu og her er meget, meget aktuel med musicalen Olivia, som i fredags havde premiere i Østre Gasværk. Så har du en tur, skal du en tur til København, så prøv at tage den med ind i dine planer på Østre Gasværk. Rigtig, rigtig flot musical er det. Og dansk skrevet, ja, her er det Boney M. Rasputin i formiddag med fod på alfærd.

0: Sebastian.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. For kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
5: hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

M. Karns og Better Davis Eyes på formiddag med fod. Håber du har haft en fantastisk weekend. Jeg må sige, det har været en af de sådan lidt mere... Jeg går nogle ture. Det er godt af med hensyn til mine ben. Og jeg er løbet ind i regnvejr både lørdag og søndag. Nå, okay. Jeg kommer igennem det. Her er

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østerlanggade 4 i Ans.

Limey Fisher, Love Changes Everything. Jeg har en god intro på den her, Got to Get Away From You Now med Thomas Helmig, så kan jeg fortælle lidt om vejret. Det er sådan et godt tidspunkt at gøre lige det på her. I morgen får I tørt med nogen eller en del sol og enkelte byer. Onsdag derude med nogen eller en del sol. Så solen er her, men regnvejret er en af skyer også for det her. Det er skyet og regn torsdag, og så er det fredag tørt. Skyet, men periode med lidt eller nogen sol. Fredag, der er længe til fredag. Ja. Thomas Helmig, efter ham så var du Michael Jackson her på Radio Alfa.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Tidspunkt, der kommer
2: du syge ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud.

0: for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: var det svenske, her var det The Cardigans og Love Fool. Vi skal have nyheder, og så skal vi have et aktuelt vejrudsigt. Men først nyheder, klokken er 11.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danske Fragtmænd har lukket sin distributionsaktivitet i Silkeborg efter blot et halvt år, så omkring 70 medarbejdere skal fremover arbejde fra terminalerne i Aarhus eller Viborg, skriver Midtjyllands Avis. Men ingen medarbejdere i Silkeborg har fået en fyreseddel. De har alle fået tilbud om at fortsætte arbejdet hos Danske Fragtmænd eller en af de virksomheder, der overtager ruterne. Lukningen kommer efter en gennemgang af terminal- og rutestrukturen. I Silkeborg fortsætter lagerhoteldriften, og en større del af lokalerne ventes fremover brugt til lager. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betyder, at Venstre i dagens måling blot er det 5. største parti i den blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med godt 14% af stemmerne. Færre danskere afslutter livet med et selvmord. Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret Erik Christiansen skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig er selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. Tør med nogen eller stedvis en del sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften fortsat nogen sol, og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale tågebanker. Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Endnu en time inden for i formiddag ved fodstudiet her på denne mandag efter en fodboldweekend, som er den sidste i tre uger, tror jeg, der er, fordi der er noget landskampspause, de skal spille. Og jeg tror, det er fire landskampe, der skal spilles, så har Superligaen den holder stille. Det er der nogen, der er glade for, så er der andre, der er ked af det her. Er det Pesh Mode og Enjoy the Silence?

under den hvide bro. Det var Hanne Linde til Beach Boys her på Radio Alfa. Vi spiller de gode gamle. Vi har jo en kanal, der hedder Alfa Gold, hvis det er sådan, du udelukkende er til 60'er og 70'er musik. Her får du Beach Boys fra 60'erne og Good Vibrations.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

er Under Pressure. Freddie Mercury og Queen, som ikke lever længere, nej. De kan sidde og jamme derop på deres lille lyserøde musiksky. Nu er Ace of Base fra det svenske også. Her er The Sign. Efter den så dejlig musik fra Gwen Stefani, nummeret, der hedder Cool. Her på Radio Alfa en mandag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.

Det var Aha fra det norske, den her, der hedder Take On Me. Og så er det Radio. Jeg elsker sig dig. Paul Young ligger også klar med Come Back and Stay og Dieters Leader, dig og mig lige efter. Men først altså, Caroline Henderson og Maria Bramsen og Elskes af dig, Radio.

Dieters Lieder, det gik lidt i glemmebogen. Vi har spillet det en del på Alfa, men efterhånden så var det Hjalmar, den tog så den under sine vinger, under de her fælles sang, du ved, under coronakrisen. Og så tror flest, når han så træder op med den, at det er hans sang. Det er det ikke. Det er Dieters Lieder sang, sådan det her. Op og lave foden. Noget i nu, vi har et par timer bag os, indtil klokken 9:14, når det er fisker her på Alfa.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er

0: Og spil glæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Med dejlige Charlotte Spiteri var det her Texas Scots gruppe med de sjove navn der, og Black Eyed Boy. Klokken er 12.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Bjerringbro Silkeborg skal i aften forsøge at rejse sig efter en skidt oplevelse mod Ribe Esbjerg i ligaen. Her tabte BSH med 7 mål efter at have været bagud hele 25-14 ved pausen. Nu venter KIF Kolding på udebane i 8.-delsfinalen i pokalturneringen. BSH-træner Dennis Bo Jensen erkender i Midtjyllands Avis, at holdet skal levere en langt bedre præstation. Målet er en plads i Final Four til februar. Kolding har dog fået en god start efter oprykningen og har hentet 5 point i 6 kampe, så BSH forventer en svær opgave. Novo-aktien faldt i formiddag omkring 5% efter selskabet har præsenteret en opdateret strategi. Novo vil fortsat satse på diabetes og vægttab, men også udvide inden for blandt andet leversygdommen og hjertekarsygdommen. Målet er mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030. Investeringsstrateg Jakob Pedersen vurderer, at de nye målsætninger mangler wow-effekt, men viser et fortsat højt udviklingstempo. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betyder, at Venstre i dagens måling blot er det 5. største parti i den blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med godt 14% af stemmerne. Tør med nogen eller stedvis en del sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften fortsat nogen sol, og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale togebanker. Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Og hjertelig formiddag, velkommen til formiddag med Fod, hvis det er sådan, du først lige har stillet radioen ind her. Når du er nattevagt, så derfor så er det først stået op nu her. Det forklarer det hele, men velkommen alligevel. Og til alle andre, som har været med lige fra kl. 10, fortsætter til kl. 14 i formiddag med Fod. Nu med Gianni Falopez.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

fantastisk stemme, hun havde, og nu stråler vi havde også Whitney Houston, How Will I Know, til de her The Go-Go Girls og Irish Westlife, lige efter Go-Go Girls med When You're Looking Like That. Det her er Radio Alfa, det er mandag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.

Collins, solo her i Studio til Tøsedrengene. Med Maria Bramsen og Anders Horte Mikkelsen i spidsen. Her er Pas på dine blå øjne. Don Henley, som fantastisk start på den sang. Læg mærke til det.

en start på den her fantastiske sang. Det var Don Henley og The Boys of Summer. Og så er det danske Rugsted og Kreutzfeldt. Jens Rugsted og Stig Kreutzfeldt. Og deres... jeg kom tilfældigvis forbi. Det var så... Det er lidt meget. Jeg kom tilfældigvis lige forbi. Ja.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
2: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
22: Er du dum i hovedet,
23: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5.

0: oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var Britney Spears, You Drive Me Crazy, og med den er klokken blevet 13, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Bjerringbro Silkeborg skal i aften forsøge at rejse sig efter en skidt oplevelse mod Ribe Esbjerg i ligaen. Her tabte BSH med 7 mål efter at have været bagud hele 25-14 ved pausen. Nu venter KIF Kolding på udebane i 8.-delsfinalen i pokalturneringen. BSH-træner Dennis Bo Jensen erkender i Midtjyllands Avis, at holdet skal levere en langt bedre præstation. Målet er en plads i Final Four til februar. Kolding har dog fået en god start efter oprykningen og har hentet 5 point i 6 kampe, så BSH forventer en svær opgave. En 37-årig mand er fundet død på E. Hansensvej i Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker dødsfaldet som et drab. En 39-årig mand, som blev fundet på adressen i morges, blev kort efter anholdt og sigtet for manddrab. Politiet oplyser ikke, hvad der konkret har ført til mistanken. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Internaterne hos Dyrenes Beskyttelse oplever et stigende pres efter en sommer med flere indleverede katte. Fra maj til august blev der fundet eller indleveret 3.767 katte, hvilket er 227 flere end i samme periode sidste år. Dyrenes Beskyttelse opfordrer katteejere til at få deres dyr steriliseret eller kastreret, hvis de ikke ønsker killinger. Samtidig anbefales chipmærkning, så bortløbende katte lettere kan finde hjem. Tør med nogen eller stedvis en del sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 14 og 16 grader. I aften fortsat nogen sol, og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale tågebanker. Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Tøsedrengene lidt før, og det var jo således, at hun trådte ud af Tøsedrengene, eller de stoppede og gik i opløsning også, Anne Dorte Michelsen, og så fik hun kæmpe succes med det allerførste album, hun sendte ud. Som indeholdt Magneter, hedvis også Magneter, og så det her flot nummer, jeg har lagt mine våben for dig. Så er det David Bowie klar her med Young Americans her på Radio 90.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Korean Barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

CC Top og Give Me All Your Loving til denne her Trox og Rick Presley lavede den i 66. Love Is All Around. Det er sådan en, du kan høre på Alpha Gold, vores søsterkanal. Her er Wet Wet Wet med deres 80'er udgave af nummeret.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.

Det er en gedigen 80'er klassiker med den lyd der. Det var Soft Cell og Tainted Love. Alle andre siger, det er News. Det er den, der er så fint med at gå til. Nej, det tror jeg. Jamen, alle siger det. Jeg har hørt det ude i byen, og alle går og siger det. Ja, så er han. News, alle andre siger, og yes, lige efter med Owner og Lonely Hearts her på Radio Alfa.

Det var Yes, Odor of a Lonely Heart. Ved du hvad, det var det formiddag med fodbold mandag. Jeg er tilbage igen i morgen, tirsdag mellem 10 og 14. Er det fuldstændig magisk og fantastisk og magisk? Det hedder næste nummer, er Nick og Jay. Hej.

0: 132 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Klokken er nu 14. Det er tid til opdaterede nyheder endnu en gang. Og det er som altid Henriette Clausen, der sidder klar her klokken 14 med opdaterede lokale nyheder. Brunch Beat i starten af den kommende time. Klokken er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En forældregruppe i Eriksborg advarer om, at ombygningen af blok C på den tidligere Dybkjærskole kan blive dyrere end forventet. Samtidig efterlyser gruppen svar omkring asbest i bygningen og kritiserer, at kommunen ikke har beregnet et alternativ ved Gødvadskolen, skriver Midtjyllands Avis. Planen er, at kommende skolebørn fra Eriksborg skal gå i skole i blok C på den tidligere Dybkjærskole, mens åbningen af Eriksborgskolen er foreslået udskudt til skoleåret 2033-34. Baggrunden for forældrenes bekymring er blandt andet en aktindsigt i kommunens materiale om projektet. Her hæfter forældregruppen sig ved, at der ifølge en miljørapport ikke er foretaget en opmåling eller mængdeberegning af de miljøproblematiske materialer, der er konstateret i bygningen. 8 personer nægter at have brudt loven ved at fodre heste og kvæg ved Molslaboratoriet. Det kom frem under et retsmøde i dag i retten i Randers. Flere af de tiltalte erkender at have fodret dyrene, men hævder, at der var tale om nødværge, fordi dyrene var underernærede. Lige nu er der uenighed om, hvem der skal vidne i sagen. Forsvarsadvokaterne vil indkalde en dyrlæge og en fotograf, men anklageren mener, at retten skal læne sig op af myndighedernes dokumentation. En dommer skal nu tage stilling til, om de 2 vidner skal føres, og den beslutning ventes truffet den 28. september. Først herefter kan retssagen indledes. Google har fået en bøde på omkring 3 milliarder kroner af det irske datatilsyn. Bøden falder, fordi Googles brugere ikke har vidst, hvordan deres lokationsdata er blevet brugt til blandt andet at målrette annoncer. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl, understreger, at lokationsdata kan afsløre meget private ting om os. Hun er tilfreds med bøden, men utilfreds med, at sagen har trukket ud. Derfor foreslår Forbrugerrådet nu, at der indføres en europæisk licensordning, hvor tech-giganterne fremover selv skal bevise, at de overholder loven. Vi får nogen eller en del sol i dag med temperaturer mellem 14 og 16 grader. I nat mest klart, dog mulighed for lokale tågebanker og mellem 5 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Med denne her fra Bronski Beat, Small Town Boy, fik vi åbnet Eftermiddagsradioen endnu en gang. Det er nu blevet mandag, det er den 21. september, og det er igen Niels Fisker, som har åbnet Eftermiddagsstudiet med masser af god musik til dig. Som altid, som træer i en ny time, en dansk klassiker, du får Laban om et øjeblik. Her er det The Verve, Bitter Sweet Symphony. Velkommen til Eftermiddagsradioen på Alfa.

de store 80'er-klassikere fra Lesia og Ivan til sammen Laban. Her fik vi det, jeg føler for dig. Det er på nummer 20, 75, 11, 11. Altså, jeg kan nås. Vel at mærke, hvis du sidder med et mandagsønske. Nu Bee Gees.

0: Helt deroppe på Priorsvej.
1: Flyg og farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
2: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
3: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Duran Duran anno 1985, sangen her hentet fra James Bond-filmen A View to a Kill. Her fik vi titelsangen fra Duran Duran, og så er det ellers Blue og deres All Rise om et øjeblik. Men først opfylder jeg et ønske, Dennis har skrevet til mig på nummer 2075 1111, det velkendte ønskenummer. Og Dennis vil gerne høre denne her fra Right Set Fred. Her er I'm Too Sexy. I'm

0: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Det er på Radio Alfa, du får alle tiders bedste sange. Det blev bevist endnu en gang. Her fik vi en af de store 80'er-klassikere. Det var Michael Zambiello med sangen The Maniac. You Might Think. Det er The Cars, som er klar med et øjeblik efter disse små 3 minutter i selskab med Paul Krebs. Han synger om 3 store kanoner, hvor er desværre kun en enkelt er tilbage, nemlig Bob Dylan. Sangen hedder Morrison, Dylan og Elvis, og du får den lige nu på Radio Alfa.
1: Endnu en

Might Think fik vi fra The Cars. Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Paul Krebs sang om Morrison, Dylan og Elvis. Der er timeskifte på vej. Der er også nyheder på vej. Det er præcis kl. 15.00. Og det er igen Henriette Clausen, som giver dig de opdaterede lokale nyheder. Først denne her. Den er dansk. Det er Karen Buske, som overtager. Her er Mit Hjerte sidder fast nu.

0: systemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Cry lød det fra Marcy Gray, og klokken er nu 15. Det betyder opdaterede nyheder endnu en gang her på Radio Alfa, og det er igen Henriette Clausen, som har været helt oppe på beatet for at give dig de seneste og mest dugfriske nyheder. Du får også en vejrudsigt derefter. Time nummer to af Eftermiddagsradioen indledes af Shalamar.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En forældregruppe i Eriksborg advarer om, at ombygningen af blok C på den tidligere Dybkjærskole kan blive dyrere end forventet. Samtidig efterlyser gruppen svar omkring asbest i bygningen og kritiserer, at kommunen ikke har beregnet et alternativ ved Gødvadsskolen, skriver Midtjyllands Avis. Planen er, at kommende skolebørn fra Eriksborg skal gå i skole i blok C på den tidligere Dybkjærskole, mens åbningen af Eriksborgskolen er foreslået udskudt til skoleåret 2033-34. Baggrunden for forældrenes bekymring er blandt andet en aktindsigt i kommunens materiale om projektet. Her hæfter forældregruppen sig ved, at der ifølge en miljørapport ikke er foretaget en opmåling eller mængdeberegning af de miljøproblematiske materialer, der er konstateret i bygningen. Siden Novo meddelte, at man ville fyre 9.000 medarbejdere, er i alt 13.000 fuldtidsstillinger blevet skåret væk. Novo meddelte i efteråret, at man ville fyre 9.000 medarbejdere på global plan. Her ville 5.000 blive fyret i Danmark. De sparede midler skal investeres i forskning og udvikling. Det er ikke oplyst, hvor mange af de 13.000 skårne stillinger, der havde base i Danmark. Ifølge Børsen så havde Novo i september sidste år 33.820 ansatte i Danmark. I slutningen af juli i år var antallet faldet med over 7.000. En 37-årig mand er fundet død i Esbjerg, politiet efterforsker sagen som et drab. I morges rykkede politiet ud til en adresse på E. Hansensvej. Her traf de en 39-årig mand, der blev anholdt på stedet og sigtet for drab. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Det er forhold omkring dødsfaldet, der gør, at politiet behandler sagen som et drab. Hvilke forhold der er tale om, oplyser politiet dog ikke. De pårørende er underrettet. Vi får nogen eller en del sol i dag med temperaturer mellem 14 og 16 grader. I nat mest klart dog mulighed for lokale tågebanker og mellem 5 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

I Can Make You Feel Good, så lød det fra Shalamar. Og jeg håber for øvrigt, at jeg har samme fattige evne, at jeg kan få dig til at føle dig i godt selskab. God musik har jeg i hvert tilfælde med til dig. Og så kan du vel også se igennem fingre med, at du må bøvle med mig frem mod klokken 18.00. Men den gode musik er i højsæde, og skulle du mod forventning være en lille bitte smule uenig i mit musikvalg, jamen så skriv til mig på 2075 11 11. Der er masser af plads på ønskelinjen. Luther Vandross sammen med Janet Jackson. The best things in life are free.

sang, som har taget danskerne med storm siden udgivelsen tilbage i starten af 80'erne. Det er og bliver en dansk klassiker. Udover det sædvanlige, tør jeg godt tilføje, her var sangen om de vilde kaniner, Gnagse på Radio Alpha. Nu Kelly Marie, It Feels Like I'm In Love.

0: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger af det populære franske brillebrand Anne & Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet-mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sweet Dreams Are Made Of This fik vi fra Eurythmics. Og så opfylder jeg et ønske om præcis 4 minutter. Det er Frank, som har været forbi sms'en 20 75 11 11 for at ønske semi-heavybandet Bon Jovi. Vi får sangen It's My Life på opfordring fra Frank efter Rona Keating, When You Say Nothing At All.

0: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen her blev præsenteret for danskerne tilbage i 1983. Ah, det var faktisk 1984, fordi Jørgen De Mylius, han viste videoen til sangen her natten mellem den 31. december og 1. januar, altså nytårsnat, i et af hans legendariske Eldorado-programmer. Eldorado Lux, nytårsnat, og det var altså der, at danskerne første gang stiftede bekendtskab med Uptown Girl, som vi her fik et godt genhør med. Billy Joel på Radio Alpha. Om et øjeblik, Romantics, Talking in Your Sleep. Nu er det Michael Falk, han synger om nye tider. Der er ikke

Walking in Your Sleep fik vi fra Romantics. Og så går turen tilbage til 1987. Det danske Melodi Grand Prix var det år henlagt til Tivolis koncertsal. Og ind på scenen trådte en meget, meget ung Trine Dyrholm. Hun var kun 14 år, da hun deltog i dansk Melodi Grand Prix i 1987. Og det gjorde hun med sangen her, som er og bliver en vaskeægte danske Grand Prix-klassiker. Du er velkommen til at synge med, og det kan man næsten heller ikke lade være med. Her er Danse i Måneskin. Værsgo, Trine Dyrholm. Der er nyheder kl. 16:00 her på Radio Alfa.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles.

0: sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: bedste prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Looking Back Over My Shoulder. Her var Mike and the Mechanics, og allerførste plade i den kommende time kommer fra Van Halen. Det er nu tid til nyheder endnu en gang. Jeg giver ordet til Henriette Clausen. Klokken er 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Lørdag nats overfald med en machete på Lupinvej i Silkeborg ramte ikke et tilfældigt offer. Ifølge politiassistent ved politiet i Silkeborg, Michael Svendsen, så kender de to mænd hinanden. De havde været i byen sammen og var på vej hjem fra byen, da der opstod en uoverensstemmelse mellem dem. Gerningsmanden er en 24-årig mand, og offeret er en 39-årig mand, der blev ramt af macheten lige under det ene albueled. Begge mænd er udlændinge og bosiddende i Silkeborg. Den 24-årige er blevet sigtet for grov vold, men ikke fremstillet i grundlovsforhør, da politiets jurister vurderede, at det kunne sagen ikke bære, skriver Midtjyllands Avis. En ny metode skal nu implementeres i præhospitalets 7 akutlægebiler i Region Midtjylland. Metoden kan øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospitalet. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Initiativet giver personalet i akutlægebilerne mulighed for at måle patientens blodtryk direkte, mens de laver hjerte-lungeredning. På den måde får man en bedre idé om, hvorvidt hjerte-lungeredningen i tilstrækkelig grad driver blodet rundt i kroppen, eller om redderne skal justere og tilpasse hjertemassagen. Og det har i flere tilfælde allerede medvirket til, at en person er blevet genoplivet, fremgår det af pressemeddelelsen. Nogle bilister, der lider af ADHD, kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det fremgår af en orientering, som justitsminister Nicolai Wammen har sendt til Folketingets retsudvalg. I sager om mulig narkobilisme bliver der taget en blodprøve fra bilisten, så undersøges det, om bilisten var påvirket af blandt andet amfetamin og i så fald i hvilket omfang. Men noget receptpligtig medicin indeholder amfetamin, det gælder eksempelvis nogle typer ADHD-medicin. Derved er der risiko for, at et eventuelt indtag af medicinsk amfetamin ikke er blevet tilstrækkeligt belyst under en straffesag mod bilisten. Vi får nogen eller en del sol i dag med temperaturer mellem 14 og 16 grader. I nat mest klart dog mulighed for lokale tågebanker og mellem 5 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Der er rigtig mange fodboldentusiaster, som kender sangen her fra deres hjemmebane, når de går på stadion for at følge det lokale hold, om det så er i Superligaen eller langt ned i serierækkerne. For der er rigtig mange stadions, som lader deres hjemmehold løbe på banen til sangen her Jump, blandt andre Brøndby. Her fik vi Van Halen i starten af den nye time. Det er timen her mellem 16 og 17, som vi har taget hul på. Det er Kim Larsen, der synger om Susan Himmelblå om et øjeblik. Her får vi 6 Was 9 og deres Drop That Beautiful.

Hentet fra LP'en Midt om natten, som er den mest solgte danske LP gennem tiderne. Forståeligt nok, det er en LP med lutter hits. Hvis du smækker den på den nostalgiske pladetallerken, ja, så kan du høre sange som Susan Himmelblå, som vi her hørte, Papirsklip, Hawaii, Tik Tik, Schöne Flicker, og så naturligvis også titelsangen Midt om natten, som mærkeligt nok ikke blev sunget i filmen Midt om natten. Den blev spillet instrumentalt og brugt som underlægning i filmen, men selve sangen Midt om natten blev altså ikke spillet i filmen Midt om natten, sjovt nok. Det gjorde til gengæld Susan Himmelblå, her fik vi altså Kim Larsen. Nu er det Barry Manilow. Han synger om Copacabana.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: FC København topper Superligaen med 5 point ned til nummer 2, FC Midtjylland, efter 9 spillede kampe. FCK vandt i går lokalopgøret mod Brøndby med 1-0. Andreas Cornelius kom ind fra bænken og hættede det afgørende mål ind efter 79 minutter. Viborg spillede så på tredjepladsen med en helstøbt indsats og sendte FC Nordsjælland til tælling med en sejr på 4-1. AGF er fortsat uden sejr, efter at holdet i de sidste minutter smed en 2-0-føring i Horsens og spillede 2-2. Dermed er AGF på en del sidsteplads med Sønderjyske, der hentede sæsonens første sejr med 4-2 over Randers FC. Gæsternes Laurits Ravn Pedersen sagde:
2: "De har noget individuel kvalitet i deres omstillinger, som vi har svært ved."
1: Superligaen genoptages fredag 9. oktober. Andreas Christensen måtte udgå med en skade, da FC Barcelona lørdag slog Sevilla i La Liga, og han har meldt afbud til de kommende landskampe. I stedet for Andreas Christensen har landstræner Brian Riemer udtaget Lukas Høgsberg fra franske Strasbourg. Danmark skal spille 4 kampe i Nations League i løbet af de kommende uger. 2 gange gælder det Wales, mens Danmark også møder Norge og Portugal. Den belgiske cykelstjerne Remco Evenepoel er urørlig på en enkeltstartcykel. I går vandt han nemlig VM-guld i disciplinen for 4. år i træk, og de har ingen andre formået før ham. Set med danske briller blev Kasper Asgreen den bedste rytter med en 8. plads i kanadiske Montreal.
3: Vi gentager succesen hos Tony Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tony Jepsen, Nygade i Silkeborg.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. For kæl kolleger, familier og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
5: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
18: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ultra Native fik vi her. Vi fik sangen Free på Radio Alpha, og så var det Police, Every Breath You Take. Nu opfylder jeg et ønske, som Kim har indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Hans ønske går i retningen af Pink Floyd. Her er Another Brick in the Wall.

0: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Stumbling In fik vi her fra Cyril, og så er det ellers TV2, som synger om lanterner om et øjeblik. Det er i aften, at Per Larsen endnu en gang tager plads her i studiet. Per, mellem 18 og 22 i aftenradioen. Og hvis du stadigvæk er vågen derefter og har hang til god musik, så får du 2 timers late night med Søren Dahl. Det er fra kl. 22 til 24. Den gode musik stopper ikke der. Du får derefter Alpha Pop Night, musik i natten non-stop fra kl. 24 og frem efter. Og så er det altså Steffen Brandt og TV2, som overtager efter Kimmo Wild. Her er 80'er-hittet You Came.

TV2 sang om lanterner, og så var det Kim Wilde's You Came. Og så skal vi en smule tur tilbage til 1989, og det skal vi i selskab med dejlige Madonna. Ingen tvivl om, at sangen her er en af hendes største træffer gennem tiderne. Her er Like a Prayer, nyheder kl. 17, og derefter dagens sidste eftermiddagstime, stadig med Niels Fisker som din studievært. Værsgo til Madonna. Life.

0: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
1: replace. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Tidspunkt, der kommer
2: du kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: orange. DSB. Rejs med.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: En 80'er hyldeste til livemusikken her fra østrigske Opus. Her fik vi Live is Life. Og så er det ellers afdøde David Bowie, som åbner den kommende time. Vi får storhittet Let's Dance efter nyhederne. Værsgo til Henriette Clausen. Jeg springer derefter med en frisk vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der er nok fartskilte at holde øje med på Resendalvej ved Silkeborg. På en strækning på bare 1,5 kilometer møder bilister hele 4 forskellige hastighedsgrænser, skriver Midtjyllands Avis. Først må man køre 70 km i timen, så sættes farten ned til 60, derefter stiger den pludselig til 80, før byskiltet ved Resenbro igen sænker farten til 50. Det kan virke mærkeligt, især fordi vejen blev udvidet og fik cykelstier sidste år. Men forklaringen er blandt andet fredet natur, flagermus og padder, som vejen skal tage hensyn til. Lørdag nats overfald med en machete på Lupinvej i Silkeborg ramte ikke et tilfældigt offer. Ifølge politiassistent ved politiet i Silkeborg, Michael Svendsen, så kender de to mænd hinanden. De havde været i byen sammen og var på vej hjem fra byen, da der opstod en uoverensstemmelse mellem dem. Gerningsmanden er en 24-årig mand, og offeret er en 39-årig mand, der blev ramt af macheten lige under det ene albueled. Begge mænd er udlændinge og bosiddende i Silkeborg. Den 24-årige er blevet sigtet for grov vold, men ikke fremstillet i grundlovsforhør, da politiets jurister vurderede, at det kunne sagen ikke bære, skriver Midtjyllands Avis. Aktiekursen hos flere selskaber i Grønland er steget i dag, efter meldingen om en færdig forhandlet aftale mellem USA, Danmark og Grønland. I forbindelse med den amerikanske børsåbning går Greenland Energies amerikansk noterede aktie til værs med 127%, mens Greenland Mines aktien tager et spring på 136%. De kritiske råstoffer er afgørende for Europas forsyningssikkerhed og grønne omstilling, og derfor er det positivt, hvis aftalen mellem Danmark, Grønland og USA kan bidrage til større klarhed og stabilitet om den fremtidige udvikling i Grønland, vurderer Peter Thagesen, der er geopolitisk chef i Dansk Industri, i en kommentar. I nat mulighed for lokale togbanker med temperaturer ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt med en del sol og mellem 15 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Med store hittet Let's Dance fik vi også åbnet en ny time. I mandagens sidste eftermiddagstime, David Bowie fik vi. Og om et øjeblik kan vi så nyde Thomas Helmigs kunst. Vi får ham på sangen Groovy Day, et af hans største engelsksprogede hits. Men først denne her fra YouTube. De næste 4,5 minutter tilhører dem. Her er sangen One på Radio Alpha.

en meget, meget ung, men også en meget, meget talentfuld Thomas Helmi, som dukkede op tilbage i midt-80'erne som en del af musiklivet i Aarhus. Her fik vi ham på Groovy Day, og så var det U2 og deres One. Nu skal vi tilbage til, så vidt jeg husker, 1982, Sugar and the Lollipops. Her er storhittet Like a Roller Coaster.

0: Alfa præsenterer Sporten.
1: FC København topper Superligaen med 5 point ned til nummer 2, FC Midtjylland, efter 9 spillede kampe. FCK vandt i går lokalopgøret mod Brøndby med 1-0. Andreas Cornelius kom ind fra bænken og hættede det afgørende mål ind efter 79 minutter. Viborg spillede så på tredjepladsen med en helstøbt indsats og sendte FC Nordsjælland til tælling med en sejr på 4-1. AGF er fortsat uden sejr, efter at holdet i de sidste minutter smed en 2-0-føring i Horsens og spillede 2-2. Dermed er AGF på en del sidsteplads med Sønderjyske, der hentede sæsonens første sejr med 4-2 over Randers FC. Gæsternes Laurits Ravn Pedersen sagde:
2: "De har noget individuel kvalitet i deres omstillinger, som vi har svært ved."
1: Superligaen genoptages fredag 9. oktober. Andreas Christensen måtte udgå med en skade, da FC Barcelona lørdag slog Sevilla i La Liga, og han har meldt afbud til de kommende landskampe. I stedet for Andreas Christensen har landstræner Brian Riemer udtaget Lukas Høgsberg fra franske Strasbourg. Danmark skal spille 4 kampe i Nations League i løbet af de kommende uger. 2 gange gælder det Wales, mens Danmark også møder Norge og Portugal. Den belgiske cykelstjerne Remco Evenepoel er urørlig på en enkeltstartcykel. I går vandt han nemlig VM-guld i disciplinen for 4. år i træk, og de har ingen andre formået før ham. Set med danske briller blev Kasper Asgreen den bedste rytter med en 8. plads i kanadiske Montreal.
3: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisk lavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Genhør med Roy Orbison, som tilbage i julemåneden, altså i december måned 1988, besøgte sine forældre. På et tidspunkt i løbet af aftenen rejste han sig for at gå på toilettet. Der gik nogen tid, og Roy Orbison vendte ikke tilbage af den simple grund, at han lå død ude på toilettet efter et hjertestop. Sangen I Drove All Night udkom i 1992, altså 4 år efter hans tragiske død. Her fik vi et genhør med Roy Orbison på Radio Alfa, og så var det Taylor Dane, Tell It To My Heart. Nu er turen kommet til endnu en af de afdøde, Freddie Mercury i spidsen for Queen. Her er We Are The Champions.

0: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

verden er i farver. Her var Lis Sørensen. Og så er der ikke mere, jeg kan byde ind med for i dag. Det var mandagens udgave af Eftermiddags Radioen. Jeg er klar til at gøre det hele om igen i morgen i præcis samme tidsrum. Jeg takker af med denne her fra Starship og igen kalder 80'erne. Her får vi We Built This City. Jeg ønsker dig en rigtig god mandag. Det er Per Larsen, der overtager efter klokken 18. Du får 4 timers aftenradio her på Radio Alfa. Ha' det godt, til vi høres ved i morgen.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja,
8: wow.
7: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
2: replace. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: fra Bon Jovi, Living on a Prayer. Tak til Niels for alle tiders eftermiddag. Ja, ja, Per Laursen klar med 4 timers aftenradio, som begynder lige efter 18-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En forældregruppe i Eriksborg advarer om, at ombygningen af blok C på den tidligere Dybkjærskole kan blive dyrere end forventet. Samtidig efterlyser gruppen svar omkring asbest i bygningen og kritiserer, at kommunen ikke har beregnet et alternativ ved Gødvadsskolen, skriver Midtjyllands Avis. Planen er, at kommende skolebørn fra Eriksborg skal gå i skole i blok C på den tidligere Dybkjærskole, mens åbningen af Eriksborgskolen er foreslået udskudt til skoleåret 2033-34. Baggrunden for forældrenes bekymring er blandt andet en aktindsigt i kommunens materiale om projektet. Her hæfter forældregruppen sig ved, at der ifølge en miljørapport ikke er foretaget en opmåling eller mængdeberegning af de miljøproblematiske materialer, der er konstateret i bygningen. Der er nok fartskilte at holde øje med på Resendalvej ved Silkeborg. På en strækning på bare 1,5 kilometer møder bilister hele 4 forskellige hastighedsgrænser, skriver Midtjyllands Avis. Først må man køre 70 km i timen, så sættes farten ned til 60. Derefter stiger den pludselig til 80, før byskiltet ved Risenbro igen sænker farten til 50. Det kan virke mærkeligt, især fordi vejen blev udvidet og fik cykelstier sidste år. Men forklaringen er blandt andet fredet natur, flagermus og padder, som vejen skal tage hensyn til. En ny metode skal nu implementeres i præhospitalets 7 akutlægebiler i Region Midtjylland. Metoden kan øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospitalet. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Initiativet giver personalet i akutlægebilerne mulighed for at måle patientens blodtryk direkte, mens de laver hjerte-lungeredning. På den måde får man en bedre idé om, hvorvidt hjerte-lungeredningen i tilstrækkelig grad driver blodet rundt i kroppen, eller om redderne skal justere og tilpasse hjertemassagen. Og det har i flere tilfælde allerede medvirket til, at en person er blevet genoplivet, fremgår det af pressemeddelelsen. En anden mulighed for lokale togbanker med temperaturer ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt med en del sol og mellem 15 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

You're Lewis and the News, The Power of Love. Med dette store 80'er hit, så velkommen indenfor til mandag aften her på Radio Alfa. En mandag aften med store hits fra årtierne, som ligger før os, og det vil sige, at jeg kan godt finde på at tryse helt tilbage til 70'er-årtiden, så en imellem. Nu er det Rock Casino, Ridder Lykke. Jeg er Per Larsen. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

Natasha Bedingfield, Unwritten. Vi var forbi også Bryan Adams, Heaven Bryan Adams, som du kan opleve hver søndag formiddag i Radio Alfa. Ja, så sent som i går var han jo her i Affine mellem 10 og 13, men det gør han igen, Bryan Adams, næste søndag. Så er det Michael Bolton her på Alfa. Love is a wonderful thing. Det er jo rigtigt.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.

Det er musik fra Norge. Aha, the sun always shines on TV. Alle tids bedste sange, det er mandag aften på Radio Alfa. Vi er i fuld gang med time 1 af 4. Og her sender Salomonsen endelig fri.

Ellers rammer sig op til Pio Bella Costa. Sanne Salomonsen tidligere. Endelig fri. Sanne Salomonsen, som stadigvæk, selvom hun har rundet de der 7,0, så er hun stadigvæk at finde på den danske musikscene hver eneste sommer. Ja, det er dejligt, når hun kommer på græs sammen med så mange andre. Så er det Diana Ross her på Radio Alpha. Her

0: Oyster. Det er bedste prisen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500

0: 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Simple Minds, Alive and Kicking, som den sidste plade i timen mellem 18 og 19. Vi fortsætter med Alle Tiders Aften her på Radio Alfa efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo har i dag lanceret en opdateret strategi, og det har fået Novo-aktien til at falde knap 8%. Strategien vil blandt andet sprede Novos forretning yderligere inden for flere sygdomme. Men ifølge børsen så vurderer både analytikere og investorer, at strategien savner konkrete mål, og så er de bekymrede for væksten i Novos vægttabsforretning. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker i dag en 37-årig mand stød på en adresse i Esbjerg som drab. En 39-årig mand er anholdt og sigtet for manddrab. Han skal fremstille sit grundlovsforhør i morgen tidlig ved retten i Esbjerg med krav om varetægtsfængsling. Den anholdte og den afdøde kender hinanden, oplyser politiet. Sidste år satte Tyskland 5.232 megawatt ny landvindmøller op mod bare 35 megawatt i Danmark. Det viser en ny analyse fra tænketanken SERI. Ifølge analysen skyldes forskellen ikke vindforhold eller mangel på plads, men blandt andet bindende arealmål. Ligeledes er hurtigere sagsbehandling, stabil økonomisk støtte og økonomiske incitamenter til kommuner, der lægger jord til vindmøller, afgørende for forskellen mellem dansk og tysk vindenergi, påpeger tænketanken. I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Hun er the gang, fresh. Jeg håber, du er fresh, også på en ny omgang af alle tiders bedste sange. Nu er det timen mellem 19 og 20. Jeg går mandag aften, og velkommen til Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, og tænk mig at hænge på hele vejen til kl. 22. Her er Rasmus Sebak, Øde Ø. Velkommen indenfor.
1: Hvis

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Sheryl Crow, hendes største hit til dato, vil jeg påstå her, All I Wanna Do. Bare det at hænge ud med vennerne, sådan bare sådan en tirsdag, sådan lige over middag på Stamværtshuset, og holde lidt øje med den der car wash over på den anden side, ja, det var det, den handler om. Vi laver jo nu Love Really Hurts Without You. Det her er et sykker med hit her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

But on a celebration, Dire Straits også Money for Nothing, Chicks for Free. Noget, som er, kan man sige, gratis i vis forstand, det er jo vejret, og det ser ud til, at vi her i løbet af ugen bliver præsenteret for et højtryk sådan hen over vores land. Og det betyder så også, på den her tid af året stadigvæk, at vi får lidt lunere vejr, men så sandelig også, at det bare det, at det holder tørt. Her er det Take That, Pray. Det er Radio Alpha, også Daryl Hall og John Oates. Bedre kendt som Hall & Oates, Man Eater, lidt senere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.

Hall & Oates er mandag aften, hvor du er Alpha Man Eater. Anna Linnet har lavet mange plader gennem tiderne, og har også sådan beskæftiget sig med mange forskellige mennesker i sammenhæng med at blive inspireret til at lave en sang og en tekst på den sags skyld. Her er teksten skrevet og lavet af salige Johannes Møllehave. Den hedder Timedag og Uge.

Lenny Kravitz. Og vise ord. It ain't over till it's over. Time der uge også, Anna Linde tidligere. Det er den 21. september 2026, så har vi sådan det meste af det, sådan det faktuelle på plads. Her er Queen, Another One Bites the Dust.

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Lidl, det betaler sig.
10: Vi er fans af gode fans hos Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks

0: Så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: David Bowie, Ashes to Ashes. Så det var den sidste plade her i timen mellem 19 og 20. Vi fortsætter alle tiders aften her på Radio Alfa, lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo har i dag lanceret en opdateret strategi, og det har fået Novo-aktien til at falde knap 8%. Strategien vil blandt andet sprede Novos forretning yderligere inden for flere sygdomme. Men ifølge børsen så vurderer både analytikere og investorer, at strategien savner konkrete mål, og så er de bekymrede for væksten i Novos vægttabsforretning. Sidste år satte Tyskland 5.232 megawatt ny landvindmøller op mod bare 35 megawatt i Danmark. Det viser en ny analyse fra tænketanken SERI. Ifølge analysen skyldes forskellen ikke vindforhold eller mangel på plads, men blandt andet bindende arealmål. Ligeledes er hurtigere sagsbehandling, stabil økonomisk støtte og økonomiske incitamenter til kommuner, der lægger jord til vindmøller, afgørende for forskellen mellem dansk og tysk vindenergi. Flere af USA's største tv-stationer vil indtil videre ikke deltage i den såkaldte tv-pool, der dækker præsident Trump ved pressemøder og arrangementer, det skriver Washington Post. Beslutningen kommer efter medierne CNN, MS Now og Politico er blevet nægtet adgang til Det Hvide Hus. De store tv-medier fastholder, at offentligheden har krav på uafhængig information. I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Genesis Invisible Touch stammer fra albumet af samme navn fra 1987, hvor de også det år var på turné i hele Europa af Genesis folk. Nå, jeg var da lige så heldig at se dem på Gentofte Stadion dengang. Det var faktisk en rigtig stor aften her. Jeg er Per Larsen, velkommen til her med tøsedrengene her på Alfa. Vi var engang så tæt.

0: Spin Doctors to Princess.
1: Det her er Radio Alpha.
0: Og nu skal vi til noget disco tilbage fra 70'erne. Her er La Belle, som jo engang hed La Belle Époque. Nu her med Lady Marmalade.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg har hørt
11: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede,
11: fedt. Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

Avril Lavigne. Complicated. Og noget mindre kompliceret tidligere fra Modern Talking og deres gigantiske 80'er hit, You're My Heart, You're My Soul. Nu er det svensk musik af øverste hylde, Roxette, The Big L. Og L står i den her sammenhæng for den store kærlighed, The Big Love.

Final Countdown her fra Europe. Alle tiders bedste sange, Bort og Alfa. Det er mandag. En god lang uge står foran os, og vejrmæssigt er der noget bedring i vente. Øj, jeg glæder mig allerede. Måske jeg lige kommer ud og lave lidt efterårsseng i haven. Her er det news som en fange.

Ramt i Maria. Og Nius tidligere før reklamen som en fange. Marvin Gaye har et stort, fantastisk budskab til os her mandag aften, og jeg tror, jeg vil læne mig lidt op af det, måske sådan tage noget ind her. Ja, Marvin Gaye, Sexual Healing.

0: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
6: replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. For materialerne leveret

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.

0: Dem kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Vil jeg sjøen, get out of my dreams, get into my car. Et klart budskab, som tog os ud i timen mellem 20 og 21. Vi fortsætter altid aften lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: USA planlægger at åbne.

0: to nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er nu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret 4 drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de 4 er involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De 4 rumænere er mellem 22 og 31 år, og de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de to lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB. I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Dennis Williams, let's hear it for the boy. Velkommen til Alletiders Aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, hænger på, som jeg plejer, indtil klokken 22, det vil sige en lille times tid endnu. Her er Søren Torbegård Lund, han vandt det danske Melodi Grand Prix med den her i år, før vi går hjem. Velkommen til.

og Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, som han simpelthen væltede det danske Melodi Grand Prix med, og vandt selvfølgelig også. Det gik så lidt anderledes ved det internationale Melodi Grand Prix. Var det en 5. og 6. plads, han fik, Søren Torpegaard. Men godt gået, og den hænger i hvert fald på her hjemme i Danmark, det er helt sikkert. Nu er det bare sådan, som havde stor hit i 70'erne med den her More Than a Feeling.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.

Barney Tyler, Holding Out for a Hero. Og før reklame var vi også omkring en rigtig helt, nemlig Paul McCartney, Hope of Deliverance. Og vi bliver egentlig i helteuniverset, for jeg synes også, at Thomas Helmi skal have en eller anden form for heltestatus, i hvert fald når vi taler musik, der ligger godt i øregangene. For 20 år siden her i 2006, hurtigt omregnet, der var han med på Grøn Koncert, Thomas Helmi, og der havde han den her med for allerførste gang. Og der stod jeg også sammen med en og vuggede til den her Malaga. Så

The Shoof Shoof Song, It's in His Kiss. Det her var Cher, og en af de helt store for hende. Der er masser af store hits på vej til dig også her senere mandag aften på Radio Alpha i Late Night, sammen med Søren Dahl, som er klar jer lige om ikke så længe. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Vi kan høres ved igen i morgen aften her på Radio Alpha. Her er Mr. Broken Wings.

0: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair, CarGlass
1: Replace. Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
15: Disse
16: på dagen,
15: der kommer
16: og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Velkommen til 888. Det er det,

0: Parling Sound her på Radio Alfa. Det kom til at Parling Sound, fordi The Cat, som også kom fra Fonedam, altid tog ånd med til radioværterne på Radio Fonica. Her var det BZN og Rocking the Trolls, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er nu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret fire drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de fire er involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De fire rumænere er mellem 22 og 31 år, og de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de to lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB. I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Så blev det mandag igen. Det betyder også, at vi skal i gang med en ny uge og en ny omgang af Late Night. Jeg er Sondal og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og det var altså Rick Astley, du fik lov at høre som den første sang af Late Night den her mandag. Og måske var der en af dem, der var så heldig at opleve ham i Jelling eller i Tivoli i København, da han gav en koncert tidligere på år, hvor man kunne høre alle de velkendte numre fra Stormian og Watermandalen, men også fra perioden efter. Han her, som var på Smukfest, det er Robbie. Her er Let Me Entertain You på Radio

sagde det meget godt, fordi han gik ind i gang med at arrangere alle de her koncerter i 2026, fordi der var så mange, der havde spurgt, og så synes jeg næsten, han ville tage en runde mere på kraft, og jeg lader min dør stå lidt på klem på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til Diana Ross og

0: eller på Google Play.
1: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Mads Langer og 3AM. Og så må man jo sige, at vejret er blevet en lille smule mere roligt, end det har været den forgangne weekend. Det var det, man kaldte rigtig efterårsvejr med blæst og regn. Og selvom gårsdagens solskinstråler, de var fantastiske at nyde, så er det altså blevet noget lidt pænere vejr. De siger jo altså også, at det kunne blive rigtig flot her i løbet af ugen. Så det er med at nyde det, men jeg ved jo ikke, hvornår det kommer igen på den her tid af året. Ha' det holdet noget.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.

jubilæum, der lavede de den her turné, hvor de tog rundt og optrådte med alle deres gamle numre. De blev så lidt afbrudt af corona-aflysninger, så de straks er nede og langt. Men der var mange, der fik glæde af at opleve Manowar. Der var de et par ramte andre med Superdub. Og en sang, som faktisk blev lavet originalt af Bonnie Tyler, men der blev den altså ikke et stort hit. Så tog forfatterne af sangen og tog den videre til Tina Turner, og så hjalp det her Tina Turner og The Best på Radio Alpha.

No Doubt, The Don't Speak på Radio Alfam. Og så er der nyheder her, når klokken den er 23. Og efter nyhederne, så er der også en time mere Late Night klar til dig. Det er Rockwell, der er den første sang med Somebody's What To Me. Er det Kasper Vinding og Simi Jørgensen, der får hjælp af Sarah Samuelsen på lidt til og meget mere på Radio Alfam.

0: mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Mark Knopfler her i forgrunden fra Dire Straits. Det var selvfølgelig på Walk of Life. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er nu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret 4 drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de 4 er involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De 4 rumænere er mellem 22 og 31 år, og de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de to lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB. I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Watch Me, og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, har frem til kl. 24. Og her fra filmen Sliver, hvor den bliver spillet, mens der bliver begået en mor eller to, så er der ikke rigtig nogen, der lægger opmærksom til sangen for alvor. Hey, you'll be 40, I can't help falling in love på Radio Alpha. Wow.

Det var en periode, hvor der var rigtig mange, som havde noget at gøre med Sverige. Nogle af dem havde et forhold til en svensk mand eller kone, og andre havde lavet et musikalt samarbejde. Det gjorde Kim Larsen her med Matronenter. Her var det på Gør mig lykkelig nu. Og her var det glade disco-dagen, Bee Gees og Night Fever på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

sådan en sang her, så sidder man og tænker på, at det er sådan en sang, der passer godt til, at man kører på highway i USA fra øst til vestkysten. Og så hører man sådan en sang som Bruce Hornsby, The Rains og The Way It Is. Du fik den ikke i bilen på vej over USA, men til gengæld på Radio Alfa. Og have det, Destiny Child, og Say My Name.

det var tre erfarne herrer, som man må sige har haft indvirkning på svensk musik igennem mange årtier. Det var Glenmark, Eriksson og Strømstedt her på Radio Alfa med en djævne på Carling. Og det her, det er hendes anden single, man sådan kan huske det for. Og hvis man

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.